0: をするんだ。
1: あなたたちのような高貴な天国軍人にも恐れがあるのね。
2: 他说你要做什么？
3: 最后一遍，回答我的问题。
1: 最後にもう一度聞きます。答えなさい。
0: 答えられません。シナジともに許すことを求めるはずはない。
2: 他说我不会向你们这些中国人求饶。
3: 这些高贵民族不是不怕死吗？让我见识见识。实在不像是高贵民族，更谈不上高贵的帝国军人，大喊大叫毫无军纪可言，你的这个样子实在是低等极了。

0: 把这个高贵民族吓得那副德行。
1: 中村さん、本当のことを言いましょう。先ほどあなたが飲んだのはただの水です。
2: あ、
0: 锦彪，
3: 哎，
0: 你叫孙医生派人来，将中村抬到传染病房治疗。
2: 啊，还给他治疗？这不宰了他就是便宜他了。这、哎、我，
0: 咱不能像他们一样，否则和禽兽还有什么区别？好了，快去吧。
2: 哎，是便宜你了，哼。
0: 雅琴，于仙，我们也走吧。
1: ここで少し待ってください。隔離病室に連れて行く人がすぐ来ます。
4: 私に治療するか？
1: あなたたちが毒を作って私たちに害を与えたからといってそのまま死んでいくのを見て私たちは何も助けないということはできないのです。